0: Basun rampes eluh ujang bangsa naon lieu
1: olah mun isa gede kitu dulu monyong
0: bangsa naon lieu jang
1: jiga urang Kamerun
0: yang sumping om
2: nuhun nuhun nuhun kaleresan nuju ayah di dirinya
0: leres
2: endah kabina-bina yepat tempatan
0: endah semuhun kulan iya teh kampung Cikahuripan kulan punya
2: nuhun nuhun nuhun nuhun nuhun
0: saha anjen anu timana mulih di mana angkat ke mana
2: ke antos antos antos antos
0: kaget kulira

0: ಮಾಡಿ ಸಂಹಾರ ಮನೆ ಸುಮೂಹನು
1: ಕವಾಸನು ಆತ ಪಪ್ಪಾಂಗೆ ಜಿಂಗ ಬಪ್ಪಾ ಬುವ ಬುಗ ಹುತಾಂಗ
2: ಬಪ್ಪಾ
1: ಅಥವ ಬಗೋಹನ್ ಮುರನ್
0: ಐ ಎತ್ತಾನು ತುಕಾಂಗ ಸಹ
1: ಅಬ್ಡಿ ಲೈ ಮೈ ಅಬಿತೆ ಗಶ್ಕಾ ಶಹರ್
0: ಓ ಶಾಹ ಶತೆ
1: ದೆ ಯೂಶುಪ್
0: ಐ ಎತ್ತಾನು ತುಕಾಂಗ
1: ಅಬ್ಡಿ ಲೋನಾ ಮಾಯಾ ಯೆ
0: ನೋ
3: ayah naon denawa
0: bulat
3: ayah naon
0: okiye salaraj nama kaula dongkap ka ditete ayah sanes kaula teh ka utus kunu jadi ratu ngemban timalanu jadi raja paripaosna ka utus ku raja
1: oh duta ye duta
2: utusan
1: utusan
0: utusan raja anjeun leres maksudna ari maksad teh kieu di nagara kaula teh salarasna keur katarajang rupa-rupa wabah
2: wabah jeung musibah
0: wabah musibah panyakit anu keunana ka raya teh gering sore pae isuk gering isuk pae sore numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui anu turu wisen
2: anu tampak kemawar segala
0: tah kitu
1: ai nu karamian
0: da nu karamian da punguh bilatung da teh sagede halu
2: ai berikan cinta penyakit ulah
0: da kitu can gempa bumi
2: longsor
0: banjir jeung sajabana wah rupa-rupa di nagara kaula ayeuna
1: eta teh akibatna teu areling meureunan pandieunana
2: bisa jadi
1: pimpinan-pimpinanna loba korupsi teh
2: loba korupsi ari pis iman
1: heuh geus keuheuleun meureun dunya teh cek ebit teh meureunan tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu
2: ya alam itu tidak mau bersahabat
0: tak itu ya jadi tah kaulah teh hasil narekahanana sang nalendra bisa nagara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu moncit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton
1: nah sakarareung teuing nya
2: biasa sing paruringkat dunya teh urang
1: hayu pek teh ku cepot
0: banting siapa ini
1: ngomong teh kamana karep pe palias kitu jurig ah
2: lain ka wasuhmu boga lanceuk
0: jadi kudu ditumalan teh ku jelema jelema nu pangkolotna di dunya
1: alah pak mangganing bapak
4: palang siang jang
1: cicing geun bae da aya anak sebelum bokap sing hareupkeun heula cepot iya
0: dah kitu ieu teh jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya saha ngaranna teh mimitina astungtungna emer mimitina astungtungna er Supri lain
2: mau apa Kusnandar begitu
0: Tata Sugiri lain
1: Dorna lain.
2: Jauh.
1: Ia mah mimiti na es tungtung na er.
0: Balad-balad denawa kararumpul di eta tempat. Darah datang.

geningan urang ngajar pernah stiker sayang tumampara denawa denawa seur anu amur rasut ku panah-panah Raden Laksmana.